0: minus one. Bapak ni demilo, kan ni kalalak ni anak dah mi jero, nubu ya balu silo di, kan ni liter nak ya hak sedillo. Anu kalak ni anak dah, sih ni ulo ni kiu, aku ni anu itu make third mi tsung ulo make nila suning alo minus one. Aku lebih milo nubu ya lak mi jero, kan ni liter nak ya hak sedillo. Anu kalak ni anak dah, sih ni ulo ni kiu, aku ni anu itu make third mi tsung ulo make nila suning alo minus two. Ibu ya milo nubu ya lak mi jero, kan ni liter nak ya hak sedillo. Anu kalak ni anak dah, one ni ulo atau ni ulo, aku ni anu third mi tsung ulo make. Oko ni alo zero. Salo ni ulo nubu ya lak mi jero, kan ni liter nak ya hak sedillo. Anu kalak ni anak dah, one ni ulo atau ni ulo, aku ni anu third mi tsung ulo make. Oko ni alo zero. Kaya siya miracle ni like milo sih ni lak mi jero nubu ya lo dilo. Oko ni alo plus two. Wak de milo sih ni lak mi jero nubu ya lo dilo. Anu kalak ni anak dah niki ulo atau ni ulo aku ni anu 20 mi tsung ulo make. Oko ni alo zero. Kaya ang sumili nubo yalak mi jero, sih ni lo dilo nubo yalak ni anak dah hiti galakpat. Anu kalak ni anak dah usun le niki ulo atau ni ulo aku ni anu 20 mi tsung ulo make. Oko ni anu plus one. Aw pala milo nubo yalak lak mi jero, anu kalak suni atau ni mi pisi mayo make 20 mi tsung ulo make. Oko ni anu plus one. Tasi yuk milo tamang likut juami, nubo yalak ni anak dah mi jero, han ni lito na kaya hak sutalo. Anu kalak sutal niki ulo atau ni ulo aku ni anu itu make 20 mi tsung ulo make. Oko ni hati gilak ni anak dah mi yuk plus one. Kaya soal tu amilo han ni lak ni anak dah mi yuk, anu kalu dia tu ni mi pisi mayo mi 30 mi tsung ulo make. Oko ni anu yuk zero. Nuna tiawa milo nain mi abani han ni kalalak ni anak dah mi yuk, nubo yasilo dia han ni lito na kaya hak sutilo ni, suku yulak tito na kaya hak sutilo ni. Anu kalak ni anak dah niki ulo atau ni ulo aku ni ngani timik 40 mi 60 mo sungo limik sa kilak ni ana ta so liniki mi bisi mayo mi 30 mi 50 mo sungo limik ko ni nga plus 3 hope tell mi lohan ni lak mi yo ok so ko yulek ta tin ra hak sutilo anu ka lak so niki la tok ni lo aku ni ngani timik 50 mi 80 mo sungo limik sa kilak ni ana ta niki mi bisi mayo mi 30 mi 60 mo sungo limik ko ni nga plus 3 na ko mi magala na la ko na sken na mga chitut ta bi mi go haps go kam chera pilang mo si uni su chera pilang mo si anu
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.